Ikke lyk dig læk, du lyk mig knæk. Aha. Ikke lyk dig læk, du lyk mig knæk. Aha. Ikke lyk mig knæk, du lyk mig knæk.